0: Onse insirebo ma ye di sirawa oye den wo taki o nembebu ndia na mo jale sa na ye di ananti mu achi azie esa se suo bia na nungo sro de namu jokba se wan hwe o de na o de wonidi obi di achi a check it out. Ni jamu yes, how are you?
1: Oh, yeah,
0: me, yeah, yeah. Baby, baby, do be a.